Dette er Gjett ordet. Og denne gangen var året vi skulle frem til 1985. Dette er Gjett ordet på P8 Pop.

er gitt ordet. Og denne gangen skulle vi frem til 1987. Om ikke lenge kommer neste